0: sing nyep perlu yang tua liu ke subado.
1: Maksud beli ya?
0: Bado kodo alam nih.
2: Sing ado raos ben bakal nih sedang raosan.
1: Jak suba manis pake.
0: Manis.
1: Nih ane maja gajo mungkin ada tu dua gung jak keke nih gajo.

Cut ido neraris tan jawen tan tios wantah lungahan gadung sane nyurem ya.